0: ke turore miena yothe tutete na warumeni ndiramahe himiza meyarie nimetikire kumira kuga maria maragerera
1: uge wake ni unyitito baru ni Madeline Kariuki uria ni psychologist kana mutarani wa maudu mege kimishie na mirimu ya kimeshiria
2: mwana wakahe nierago egumiririe dakarire na nituonete maudu maingi arume ni makuire muno ona makiuragagwo tondu kwe andu marahuru ni atumia ona matiaragia makuaga makirite ogu kuguo ndita mutarani ni njiraga ona thuri aria mahikanitie na ciana cia tuhi na mafafa ma maciana icio cia tuhi makamonagia kwiyaria tondu kairi tugatura kiyaririe kwahurwo katuika frustrated ona cukuru kana ki nigokana na ihenya na kwaria no kanaga kahika gikinya mucii gatiuagwo na uritu ka mwana wa muiritu oyagwo
1: handu ini ha kameme kayuka mwingi na ibasha jitago wa bugu wagedeji
3: ukobo wa johi matura ini matiganite furulini wa moge kuyo na uthiete na mbere na guthinikania mbeu njithe aige aria riu matuikite igege na gutiga aciari ao mari na matarania itura-ini ria Kahata mwena wa Gatundu ya muhuro thina ucio ni wihiriirie na mithi na aciari makiagithio toro ni ciana ciao iria iranywa utuko na muthenya Mathiu Ndung'u ari na riboti ino
4: itura-ini ria Kahata gicigo-ini mbunge gia Tundu